0: chabanawe hastakri. Kateguri katkasiri.
1: Kateguri riare kubir chrechri Jesús.
2: Hachinri riwahil nutsakat.
1: Ri Jesús kubir.
0: Shulinina kulok hunachi pari Jerusalem. Kbeo bi pari Jericó. Kateguri eko ela oma pa unik ahal ribe. Kkelak ahri o hastak. Kikchei kanok. Kbeo bi kri eare. Shahubir krak kikamisah kanok. Kategori shulunina kulok pariberi hunchuch kahau. Shakril kanok. Kategori kbek. Hun ahlevitak petik. Kash pari hun kolibalri. Shakril kanok. Kategori kbek. Kategori hun ahsamaritano chebenak cheube. Kopan nakah chrechri are. Arechi krilok kutok obisahuwach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi. Kukoha seite e amaha chrech. Krak anisak chrihri nuchikop, kukamu bi paritohom ha, kategori kuchahih. Parihunk ichchik, kuyakan kep denarios chrechriachi achak eritohom ha, kategori kubih chrech. Chachahih bari are. Wek ochi nakasacho, kintohcha we charetakchi kintzalehulok. Hachin chikewe eoshi winakri, che kachomahri at che ahilz akat chrechriachi, che shkah pariki abri e alakoma.
1: Kubir yare.
2: Are rihun che shutok obisah huach riare.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Hat at, shokohe ha manaweri.
1: Ebenak paribe, riare kok pahun tinamit, huni shok ubi marta, shukulah riare pari rachoch. Riare kohun rachalal mari riubi, toyulik chushkut ri rakan ri Jesús, kutar yutzir. Ri marta si balak ko uchak paha, kategori kibu kokruk kubir.
3: Ajaushel, haska chomach checho guachalalri. Chekinu yakanok nutukel chuachrichak. Chabir bachrech, chekinu to cherichak.
1: Kategori riajaushel kubir chrech.
0: Marta, Marta, si balak kat chomanik, si balak ihastak kamano, shahun ri rahaushik. Ri mari areshucha ori hun tsakatalak utsil. Shasman ktokista wachrech.
1: Lucas capítulo 11. Tajenk chabruk ri Dios, aretachchi kukisri uchawemruk ri Dios, hunch kechri utihoshelam kubir chrech.
4: Ahaushel, chak tuch kwach hasu chabshik ri Dios, kachashu kutri shuanch kuchri utihoshelam.
1: Ri are kubir.
0: Aretachchi kish chabruk ri Dios, chibir ba, tatshel, tioshlah ri abi, chpetokri awahawibal. Chayari kawach huhunal takih. Chasacha bari kamak rumal chiri uch kakasach kimakrik o kimakkuk. Maya bechkech chikuchzak parimak.
1: Shokuhe kubir chkech.
0: Wek ohun chivech is chek ohun rachil. Kategori kuri kapanik ahakab e kubir chrech. Wachil. Chakaha ubi uship kashlan wachwech. Rumal reche hun wachil shpe ulok chiri ubinem. Kategori. Mankota hun hastakuk arechkin yachrech. Kategori paha rihunchik kubihulok. Minach uharisah. Chanimri tzapatalik chikri uchiha. Riewalkwal eri in uhoyalinakchik. Mankuyatah kinyaubiri kashlanwachawech. Kinhik bachiwech. Chewe man kualahiktah cheuya ik chrech rumalreche hun rachil. Kualahik nari rumalreche kchuharisa nikri rachil. Ekuyana ubiri chrechri are ronohel rehastak chekrah. Riin kimbih chiwech. Chitaba hun hasuwach eki atahna chiwech. Chis tukunok eki reknari iri kitzikuh. Chis korkotok ek haknari iri uchiha chiwech. Rihunche kutao ke atahna chrech. Rihunche ktsukunik kuriknari kutsukuh. Rihunche korkotik khaknari uchiha chuwach. Hachin huntat chishol riish cheri ukohol kuta hunkar chrech. Kategori riare man kuyata weri chrech, shane are kuya hun rashakan chrech. Wekuta hun sakmol chrech, shane are hun shkap kuya chrech. Weri ish che ishitzel takwinak, iwet am uya ik utstak hastak chkechri ewal kwal. Si balakheri ichinak utri tat shel chek ochikak. Kuyana riti ushla ushla bashel chkech, rikiktari ushla bashel chrech.
1: Tahin kresa hun itzel, che hun mem itzel. Aretachchi isher ritzel, rime machi kumachik chabem, ribinak kishibih kib, katekuri ehohun kikibih.
5: riare rumal ri Belzebul, rikinimar itzel, keresa julok ri eitzel.
1: Egun txikkak kikor riare pakas, kikitach rech hun kutbal retal txek pechikak, katek uri riare retam rikichamakbal kubik txkech.
0: Ronohel ahawibal txetazital uxol txichbil ak anrib, shask ahik, junhachik ukulelah junhachik, kiwilil biri txrih li junhachik. Genakut, weri satanas xokoheta sitalu xol xmila anri, xasra xawibal ri kkanah kanok, rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri Belzebul. Xahekuri, weri in rumal ri Belzebul ki ingwesahri e itzel, xachin rumal kkesahri e igualkual ri ish, rumal kuwa e arenari e areri ri ek ataltzik chibihri ish. Kategori, we rumal ri ubi uqab ri Dios ki ingwesah inri e itzel, shashopanikwa ri rahayubal ri Dios iwuk ish. Aretak chik ohunachi chek o utstak uchich rech choh. Kategori kuchahih ri rachoch, ri jetak uq inomal, utsu banom ri. Kategori, we kohun chik kopanik chesi balak kochi na chuwach, kchakan ri puwiriare. Ri hun chik kumah ri ri uchich rech. Kategori kokri che uhachik ri hastak rech. Rihunche mankota wuk nuk ulel ri. E rihunche mankachakanta wuk kutsaku hastak ri. Aretakchi ri tsel uxlapal ke lubi ruk hunwinak. Kbeche binem patakkash ukolimal ulew e kutsukuh ri ni malahutzil. Kategori aretakchi mankurektak riare kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi ishinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri. Esukubam chikurika. Kbek kuchapak bukub nimak takitzel uxlapal china chuwach riare. Keokik eke haki ri rug riare. Kategori ruk ismal riachiri aresi balakash china ri chuwach rina bekanok.
1: Kherikut. Chi aretak chi kubik wetzikri. Hunishok kurakakeho chi chkisho riwinak. Kategori kubik.
6: Utrech ri shok cheshet ruk ak choa santil. E ut rech ri wokush cheshati tubisah.
1: Katek uri riare kubih.
0: Si balak ut rech ri hunche kutari utzih ri Dios, katek uri kukas lemah.
1: Kherik ut, arechik kimulih kip si balak ewinak kubih.
0: We hun mayil ik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastak ri Dios. Katek uri ishuwi ki atahnach rech ri kamal noh rech ri honas. Shaherik ut rihonas hun kamal noh chkech ri ahni nive. Shokuheri ukohol riachi hun kamal noh chrech we mayil qih sakri. Ri ishok rahawinel ri umosh ral malqih kwa lahna ulokri pak ismal qatbal tzik kuk wewinak rech we hun mayil qih sakri. Kategori kumanak atok sihri pakiwi. Rumal rech riare shas nak shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori, waral ri, kolik hun winak che nim china chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi kewa lahnari pari kisbal katbal tzik kuk wehun mayil qih sakri. Kategori kikman nari katok tzik pakiwi. Rumal reche ri eare, shkikesh kiku shruk ri utzik ri honas. Kategori waral ri, kolik hun winak che nim china chuwach ri honas. Mankota hun winak kutzik hun kantil. Kategori kuwah chushe hun tem. Shane are kukohri puwi hun yamalqaq, arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri amakil are ri awqoch. Arechi uz ri awqoch, ronohel ri amakil kikiniknitik. Arek ut, we yawab ri awqoch, shokuhe ri amakil kekum kolik. Qas chawi lama ri qaq ko awuk arech manhun kekumtah. We ronohel sakil, chek amakil. Mankota hun chakapri che kekum. Ronohelik kniknitik, hachari chach chikuya usakil pawiri at.
1: Aretak chikubik weri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachukush rumal chekrilo cheri are makuchakta riukab, katek uri ri hawshel kubik chrech.
0: Heri utsnak ut, ri ish fariseo kichahri kumubal chrih, shokoheri lak. Kategori chipamri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishmanuwik ri khri khastak. La man aretak shokuhe ishmanuwik ri upam, chi yamari i khastak pasipanik. kategori ronohel nari utz chivech. Herik ut, itzel iwech ish ri ish fariseo, chekitoh ri alkabal puviri menta irura, e puvi ronohel itikombal. Kategori kita sapanok ri sukil eri lokok ebal uku shri dios. Weri rahawshik banik, shokohe miyakan ubanik ri nik ahchik. Kashi wech ri ish ish fariseo, chareki lokok ehri nabetak tem paritak ukolbal chamal eri al takrutzil iwach patakrik ayibal. Kashi wech ri ish cheri ish ishe hasri kihul ri kaminakib cheman kili tahtah. Puvi kebin wiri winak, kategori maket amtah.
1: Kategori, hunch kechri ekataltsik kubirchrech.
2: Ahtih, aretakchi kapih wetsihri, shokuhe kuhak yaklahri uh.
1: Kategori, riare kubir.
0: Shokuhe, kashi wechri ishche ish ataltaktsik rumal rechikia kekan riwinak cheman kekovinta chere kashik. Kategori, ri ish manki chapta ukok we ekan ri ruhun uwi ikab. Kashi wechri ish rumal reche ki tzakri u kolibal ki hul e ashal takutsihri dios. Chare e inan e itat she ke kamisanik. Shahe wak ut, rugri ki banori, kopari i chomabal che utsri banok, shki banri e inan e itat. Areri e are shi ki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubih re retambal ri dios. Kintakna ubik chkech, e ashal takutsihri dios. Shokuhe eta konelab. Ri eare ke kikamisahna e hohunri e ke kokatahnari enik ahchik. Arechk mantahna atoxik puwi we hun mail ixakri. Rumali kikikel konoheli e ashalu tzihri dios tishinakchi aretakchi shmachtahu lokwe uwachuleu. Chik machtahu lokchi rugri ukikeli abel kopan rugri ukikeli zakarias. Cheshkamik pari unik ahal ritabal erinim rachochri dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chivech, chekbanak atoxik puwi wehun mayil ikhsakri. Kashi wech ish, ri ish ataltzik, rumal reche shikam ubiri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktak, erik kak ke okik ri ish ke ik atek.
1: Aretakchi ishe lubichila, ri etzibanelab eri fariseo kkahrikash ri tselchrech. Kategori kikikot uchi ichrech kihastak. Kikikoh kambalchrech arech kikikamih hojuntak utzih keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Kategori kikimulih kip esibalah winak. Sibalah winak ikolik rumal chineri shak kitak albeh chikip. Nabe kubir chkechri euti hoshelab.
0: Chikolo ibib. Michomach che utsri ukush kashlangwa kechri fariseo. Ri eare kep kipalah. Ronohel hasache awam. Benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe. Wekohun hasach pawal. Manshak tatari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tzir che kibir pak ekum. Ktatahnari chorini malak ih. Ri tzir che kibir na patak ishikin. Patak awal takha, si balak ki atak nari, pa bishkil puwi takri shotal. Kimbih chivech ish wach il, mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mankota hunhasu wach chik kekovin chrech. Kink ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hunche arechi, shmantahri kamisanik, kekovinik kakhanu bi parihehena. Henak ut, heri kimbih chivech. Chewehunri, kas chishibih ba ibib. La mankak ayishta hob alahtak chikob re uwakah rumal kep wak. Esha herik ut, re dios kril ronohel veri e mankota hun ksach chrech. Shokuhene, ri iwi e halam. Mishibih ibib, ish si balahik ihil chikiwach ri chikob rech uwakah. Kimbih chiwech, hachin uts nutzihoshik in kuban chikwach riwinak. Riukohol riachi utsutsi hoshikri riare kuban chikiwachri e angel erechri dios. Katek ut, hachin itzel nutsi hoshik in kuban chikwachri winak, itzel utsi hoshikri riare kuban chikwachri e angel erechri dios. Hachin kubihun sirche kukulelah riukohol riachi, kuitahnari. Kateguri, hachin kubihun sirche kukulelah ritios lahushla bashel, mank kuitahtah. Aretakchi kishkamna ubiri ish patakri ukol bal chabal, chikiwachri ek atal taktsik e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik has ubanik uto ikiwib on has rikibig. Ritiosh lakushlabashel, kubihnari chivech ritsik che rahawshik kibig pawekah balri.
1: Hunch kechri winak kubihchrech. Akhtig, chabihchrechri wachalar arech kuhachri echbal ukkeptrich. Ri are kubihchrech.
0: Hachin banuwinak ataltsik chwechri in, onche in hachanel cheri hastaki wech chisholri ish.
1: Katek uri kubihchkech.
0: Chikolo iwib chugach lepwak. Rumal che shokunje parik inomal, riukaslemal riwinak manjiki bamta rumal riumebil.
1: Kubich kech hun tsihobelil.
0: Kohun inomachi. Rirulew shuyasi balahuwach. Kateguri kuchoma parush labal. Haskin banwache weri. Mankota nukuha rech kinkolo. Kateguri kubich. Kimban na weri. Kintukih nari tak nukuha. Kateguri kinyak nanik ahtak nimak tak kuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko. Shokohe ronohel rinumebil. Kategori kimbihna chrech ri wushlabal. Wushlabal. Kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunab. Chatushlanok, chatwok, chatkumunok, chabanari ni maktak ni mak ihwa im. Kategori ri dios kubih chrech. Chuhalah winak. Wechakab kamikri, ktayish na chawech ri chuhalaha wushlabal. Rihastak cheshak olo, hachinri ahchak ekanok. Jewa, rihunwinak che kumulih uhastak, kategori, mank inomarta chuwachri dios.
1: Kategori kubichkechri euti hoshelab.
0: Rumal kuwa kimbichiwech. Mayomani kuoscheri ik aslemal. Hasri kitiho, hasri watsyak kikoho. Ri ik aslemal arenimu ihil chuwachri iwa. Ri bakil arenimu banik chuwachri i watsyak. Chiwulamperi takhoh, manketikontah. Mankikiakta wach tikon, mankota kikuha, kategori ri dios ke utsuku. Riish si balahnim chinari ik ihil chikwach ri chikop rech uwokah. Hachin chivech riish kikowinik rumal ri uchomanik kuti kapanok hun ik rech ri ukaslemal. We mankishkowin tak kiya uwi alahtak khastak, has chek choman ik uish chrech ri nik ahchik. Chivilan peri saktak kotsik, manketaman tak. Manke kementah. Kim bih chivech cheri Salomón ruk ronoheli ukowinem. Man shikohi taratsiak cheheri khas hun chkech ri kutsihri. Wepari ulew, ri dios kuya utstak atsiak cheri ayes, cheko kamik kategori chwek kikyakubi parik ak. Etak ulo kubanna weri chivech ri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakheguri ri ish, Mishtsukun ba che hasri kitiho, hasri kikumuh, mishchokchotik ba. Herinakut, arewa kiktsukuh chuwach weulewri. Rimanke kohonta hachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Heri ba, arechi tsukuh ri rahawibal, teguri ki atahnari weri chiwech. Mishibihibib ala hupuk chih. Rumal cheri itat shrak shuya chivech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil. Kategori chi ach kech ri imebaib. Chik banak baktak ichim che man khartak. Hun khelik mebil khela chikak. Khawi makota elakom. Makota ishkut che kuwebek. Rumal reche khawi kowiri khelik imebil. Shoku khe chilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsyak iruk ri tzikhtalik bakanok. Chishkanak ba, ishkheri hachari winak chik keyeh rikahaw, aretak chiri are katsalehu lok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulok ri are. Utskech ri akpataninel che ek aslik keberi katahok arechik peri ahaw. Kassik kimbik inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsyak rech akpatan eku patanihri. Ki ukoh nari chori mesha. Kategori, Riare kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakaribal. Kategori weheri kurikari khastak. Si balak utskechri ri eare. Utsuchobik chibanaweri. ותארת אמרי רחאו ריחה חס כך בל כפרי אל העום, מנקויית הברי צ'קחקרי ותפיילי לרצ'וץ' שכוחרי איש צ'שקה סלוק, רומל שפרי חון כך בל שמנקות הנעתל צ'יבץ' כפנרי ריו כחול ריאצ'י.
1: קוביך רי פדרו.
7: אחאו של, לקביך וציחו בליל רי צ'קץ' ריאוך, אונשקץ' כנוכל ריווינק.
1: קתק ורי רי אחאו של קוביך.
0: חצ'ין ראוץ פתנינל צ'רי אחאו קרוקיסח נק עמלבה, צ'קץ' ראווינק הרי צ'קוחץ' ריטריקו צ'רחאו שיק צ'קץ' הערה. עוץ רצ' ואח פתנינל רי, צ'הרי תק צ'יקפרי רחאו, קוריקר ירי צ'תכין קובנו הרי. חנק עוד, חסיך קימביך צ'יווץ', קרוקיסח נרי רי הרי כמלבה צ'רצ' רונוכל ראו חסטק. קתק עוד ורי אח פתנינל רי קוביך פרנימה. ריווחאוק ביתכי קרי צ'ק פתיק. קטגורי קוק צ'ק צ'אי קרי אך פתני נלאב. קוק צ'ה ואים, קוק צ'ה וצ'וביק סיבלך המחא. רירחאו רי פתני נל כפרי פרי חונקיך צ'ה ריארי מן קרייך תח. אפרי כחבל צ'ה מן רטעם תח. ריארי קוקייק ובירי, קטגורי קרוקי סחרי צ'קישול רי אצל וינק. רי אך פתני נל צ'ה רטעם רי וראי בל רירחאו, קטגורי מן עוסוק ובם תא פנוק חונחס וואץ', מן ובנום תא פנוק רי וראי בל רי רחאו, סיבלך קצ'אי נרי. חצ'ין קורי מן רטעמתך, קטגורי, קובן ניקח אסתך שתקל צ'אי קיל צ'רץ', שחוביק רי קצ'אייק. חצ'ין רי סיבלך קוקיה צ'רץ', סיבלך קונרי קצ'א צ'רץ'. חצ'ין רי סיבלך שקופסה שקוש צ'ריך, סיבלך קווי רי רי קטנה צ'רץ'. אין פטנח צ'וקעקיק חונקעק צ'וואץ' ריולאו. קטגורי, סיבלך קינוח ותקעתינח צ'יק. ראין כבננו קסנה. קטגורי, סיבלך מייבל אינקוליק צ'יק עתק בנתחי קווירי. לקי צ'ומח צ'שימפטי קרץ' קינקוח ריני מלאכוציל צ'וואץ' ריולאו. מנחתרי, קינחיקבא צ'יוויץ', הרקוד קינקוחו ריק חצ'וך איפ. פרומל צ'צ'יקמי קרי, פחונחה כצ'חו ווינק, כי חצ'ום קיברי, אושיב קיק קוללחרי קיב. עקב קיק קוללחרי אושיב. קיק חש נקיב. ריטת של קוק קוללח נרי ריו כחול. ריק אוכל של קוק קוללח נרי ריוטת. רינן של קוק קוללח נרי רירל. ריאל של קוק קוללח נרי ריונן. ריצ'יצ'ו אליבץ קוק קוללח נרי ריראליב. ריאליבץ קוק קוללח נרי ריצ'יצ'ו ראליב.
1: שקוחי קוביך צ'קץ' ריווינק.
0: הרי תחצ'י קיביל חונסות שכפה ולוך פרי וכך בלכיך, שכבי קיביך, כפה ריחב. קטגורי, מערבי חריק מנתחיק. הרי תחצ'י כפה חונקעקיק פרי רקעקב רירל בלכיך, ריש קיביך שכפה נריקעק. קטגורי, מערבי חריק מנתחיק. איש ווינך כב יפלח תקווינך. ריש יוותאם כי ניקוך ריווצ'ולאו. ריוואץ' ריקח, חס קוצ'ה, מנקיניקוך טבע וחתק איך רצ' תקווה כמקרי? סוצ'ה שאיש טבע כיבנק התוכציך בווי ריוציל? חריקות, הרי תקצ'י, את בנק רוג ריאק אולל צ'וואץ' ריקת תלציך, פרי בי, צ'קוחו בא הצ'וקאם הרצ' כתוצי רוביק רוג ריארי. ונה כתוצ'ורורך צ'וואץ' ריקת תלציך. קטגורי ריקת תלציך כתוקאם ובי ריאק צ'וואץ' ריאק צ'ימי, קטגורי, ריאצ'מי כתוכוך פריצ'ה. קימביך צ'וויץ', צ'מנקטל טאולוכרי, צ'ילה צ'יקטנה כתוכרי כסבלאמר, הקורטיל.
1: לוקאס קפיטולו 13. פריחון וצ'נימרי, כפה ניקח וינח צ'קיקיהו בישיק רישקול מתחיק קוקרי אה גלילאוס. צ'ארה ריפילטו, שבנוויק. צ'שוכוך ריקיקיקל אה ניקח אה גלילאו רוקרי טבלתך כתוכוב. קוביך צ'קץ'.
0: לקי צ'ומח איש צ'רי אה גלילאו רי. אהרי סיבלך אה יצל וינח צ'ינה צ'קווץ' רי אה ניקח אה גלילאוס צ'יק. מנחתא רי. חסיך ורי קימביך צ'יווץ'. אה גורי איש. ומנקיקי שיוויב. חרי נקורי רי איקמיקל קיריקו. אונרי אה וחשק לחוך וינח. צ'שא וקמיסח לקעתה רצ' רי סילואה. הרי תחצ'י איש וילי חולוק. לקי צ'ומח צ'רי וינקרי, הרי נמצ'ינא רי קימק צ'קווץ' רי וינק צ'החקל פרי חירוסלם. מנחתא רי, קינחיקבא ובישיק צ'יווץ', ומנקיקא שיוויב רי איש, שכוחי חרי רי איקמיקל קיריקנה.
1: קוביך צ'יק חונציחו בליל צ'קץ'.
0: Junachik ojun uche alwi koshu tikon parirulew. Kbechi utsukushiku wach kateguri mankota wach kurika. Kubiach rechri rachchak parirulew. Chiwoshib junapchi ulok kinulche utsukushiku wach wehun wikoshri kateguri mankota wach kinrikatak. Chachoyok ma ubik. Rumalche shakkuk is uchuk abri ulew. Rirachchak parirulew kubiach rech. Ahao, chakolona wehun junabri. Kategori kin haknari uleu chushkut, ekinyana mes chushe. Wene kuyana uwach, weman kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
1: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun ishokche kohun ushlabal chrech, che uyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Riare usul rik, tek uri mankkowintak kusuk ubari. Arechi ri Jesus kri riare, Kusikir ekubir chrech.
0: Chat tota hok chrech ri ayabil.
1: Katekuri kukori uka pariojolom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal. Tekuri ri shok kusukubari. Enim ukehil ri dios kuyao. Ekutri kamalbe, rechri ukolbal chabal. Itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik parikir sabado. Kubir chkech ri winak.
7: Kowa kipir rech kish chakunik? Chishpetpa patak wekikri arech kishkunashik. Are mishpetik pakik sabado.
1: Katek utri ahawshel kubik trech.
0: Kep tak ipalak, chihuhunal ri ish. Laman kikirta ri ish pakik sabado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hunwinak ri, chi umial ri Abraham, chi shiuttahik rumal ri satanas wakshaklahu hunap kamikri. Laman kwahtak uri kinkiri are pakik sabado.
1: Arechi kubir betak tzikri, konohelri eukulel sibalak kishbal ke kanak kanok. Katek uri, konohelri winak kekikot rumal ronohelri utztak mayibal hastak che kuban riare, shokuhe kubir.
0: Hasri khunamatak ruk ri rahaibal ri Dios? Has kuri ri kin khunamatak ruk? Riare ehe has khun alak iha che khunachi kutik parirulew. Katek uri kikiyek ekuban hunche. Richikop re uwakah ke haqi cho takri uqab.
1: Shokuhe kubir.
0: Hasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios. Ri areje hasri ukuish kashlanguache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipoh uwach.
1: Kubim patak alah enimak tak tinamit. Kukut ritzik arechi benam kuban pari Jerusalem. Hunachi kubir chrech.
4: Ahaushel, la e jatalik reke koltajik.
1: Ri are kubir chkech.
0: Chikoho y chungap arech kishok parilats uchiha. Si balaje kirik kaki okik, kategori manke kovintari. Aretakshiri rahauri hako alahulok che utsapishikri uchiha. Ri kishkanah kanok chrik, kishkorkot nari kategori, kibir nari. Ahaushel, chahaka chkech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manweta amta hawi kishpewi ri ish. Katekut ki bihri ri ish. Ri uch uchwokinak ukumuninak awuk. At kutuninak patakri kakayi mal. Kategori ku bihchinari chivech. Manweta amta hawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwip chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalak. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyak. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzi ri Dios, pari rahayubal ri Dios, arechi ri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pao qah balqih. Kepenik ahri pari kqab rel balqih, pao mosh rel balqih. Kategori ke tuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Genak ut. Ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kateguri arekik isban kanri.
1: Pari uchanimri, shepe nikahe fariseo, che kikbir chrech.
5: Chate lubik, hatu bi waral, rumal rech shiri Herodes, krah katu kamisah.
1: Ri are kubir chkech.
0: Hish, kibir chrech we yakri. Henak ut. Ri inkin pakchihri e itzel e kin kunahri e yawabib. Chikamikri e shokohe chwek. Tekuri pari uroshk ik inkisinakchik. katekut kamikri chwek ekamig are utse kinternet behri nube rumalche mania taltache hun ashal utsihri dios kamik nach chechri Jerusalem Jerusalem Jerusalem riatche ka kamisahri ashal takutsihri dios ekak akak bachkihri etakomu lokchawech si balag nurayin weta enumulimri e awalkual jejas hun tuk ek cheke umuli riral chusheri ushik katek uri man iwam taweri jeri ma ke atahnaka nokri iwachoch chivech jeri kimbih chivech man kibilta chinuwachwa chikateko panarik ehche kibihna teuchita likrik petik pariubiri a haushel
1: Lucas capítulo 14 Kpepari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik ri eare kilauchim ri are kochila chuoch ri are hun iwa bachin si pojinaku bakil katekuni ri Jesus kukot kichiri e katal taktik eri e fariseo
0: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak
1: katekuri ri eare kikime marisaj ki Ri are kuchep ri hun yawab, kukunaj e kuhachubik, chkech ri are kubik.
0: Hachin chivech ri ish che ktsakubiri uk ohol, on ktsakubiri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, e man aninaktak kresaj?
1: Katekuri, mankota chi hun tzik ke kovinik kikbik chuwach weri. Kubik hun tzikobelil chkech, rumal resh chek rilo che riwinak, arek kitsukuk ri nabetak kolibbal che ritem, kubik.
0: Aretakchi hun katusik ih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawach riat. Kategorik petik ri shiskin che riare, e chawach riat e kubik chawach. Chayaka nokwe koli balri chrechwe hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manhetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchik peri gwinakche shatusik ihriat, kubik chawech. Wachil, chat pakalchi na aksik. Kategori nim ak ihilri, chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibari, kkasash nari. Rihunche ku kasahri, kpakbash nari.
1: Kubik chrech rihunwinakche sikin rechriare.
0: Aretakchik kabanho nim ak ihalahwaim, me asik ihri ea wachil. Me asik ihri ea wachalal. Me asik ihre ea wachalashik. Me asik ihre ea inomtak ea kulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihre at e hunam rihastak kikia chawech. Aretak chi kaman hunima ihilah waim. Areche asik ihre eme baib. Rietek mai, ri emoy. Utsawech ri at. Rumalche manke kovintari che uyaik hun hunam ukashel chik chawech. Wehastak ri. Ke atakna ukashel chawech aretakchi kek astahulokri ehikom takwinak.
1: Aretakchi kubih wetzihri, hunchkech riko parinimak ih kubih.
4: Utsrechri rikawana parirahawi palri dios.
1: Ri are kubih chrech.
0: Hunachi kuban hunimalahwaim rechsh ekal. Kateguri, ke usik ih si balahwinak. Parik kahbal rechri waim. Ki utaku biri eu pataninel arech kikbih chkech riwinak che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal shkimahih utayik sachabal kimak rumal che manke betak. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kategori rahawshik inwilana, sachanumak. Hunchik kubih, shinlok hop hukulah wakash, kinwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shink uliik, rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretakchik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel itzih chrech ri rahaw. Ri rahaw kpero yowal, kategori kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal, hat shol takbe paritinamit. Kategori che ak ama ulok ri eme baib, ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahaushel, shmantahik ri atakanik, kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Khat patakribe, pubi takri tapia. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak, arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech, che mankota hunch kech ri shesik ish, kikna nari ri nuwaim.
1: Si balak winak keberuk riare, keri riare katekuri kubik chkech.
0: Wekohun kpewuk riin, tekuri manshata kubik kulok eh riutat, riunan, ririshokil, rieral kuwal, rirachalal. Shokuhe manshata kubik kulok eh ukaslemal riare, mankkovintari kokik nutihoshel. Hachin riman kruk ahtari uripbal, kategori mankpeta ulokwuk riin, mankkovintari kokik nutihoshel. Hachin chivech riish chekrah kuyak hun kekte, chewe manarena bek tuyik, arech krahilahri rahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa richak, kushi bihri bri, wekumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elovik, keketsepeh huwachri riare. Kategori kik bihri, wehunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinelche kubanch ohruhun ahawinelchik, kategori, we manarena bek tuyik, arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihunchik, chepetinak ulok kuk huwinak mil che ukula shikriare, we mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke utaku binik ah e opataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihunchik. Shokuhe, herikut, Shakhachin chivechri ishche man kuyata kanok ronohel riuhastak, man kkovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, has katselinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu, on pari mes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh ba we tzihri.
1: Lucas capítulo 15. Conojelri eachtok ilpuak eriach makib, kekibukok ruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri e fariseo ri each ibanelab, ke wishwatik kikibih.
7: Wehunachiri, kiukulah riach makib katekuri kuakuk riare.
1: Katekuri kubih chkech wehunzihobelil ri.
0: Hachin chivech ri ischewe ek ohunok al uchih, kategori ksach hunchkech. La manki uyata kanogri humuch melech lahuj paritz inali kuleu, arech kbeche utzukushik rihunche sachik, chik atena kuri kulok, aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal, aretakchi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha, kategori kubich chkech, chishkikot bauk, rumal recheri inshinrik rihun nuchich sachik, kimbich chivech, Cheshokuhe heri, koni malach kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikukeshu kush, chuwach humuch belech lahuj e utztakwinach cheman rahav shiktah kikkesh kikush. On hachin hunishok chek o lahuj upuak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutzihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalach kutzukuhtah chik atena kuriko, aretakchi kuriko. Ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubichkech. Chishkikot bawuk. Rumal reche shinrikri hunupuak che shinsacho. Rumal kuri kimbichivech. Kalashri kikotemal chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshu kush.
1: Shokuhe kubich.
0: Hunachi eko ke bukohol. Richakshel kubichrechri utat. Tat, chay abmari nuhastak che shwechbalri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumolbi ronohel ri hastak rech. Ekbeu bik pahun nak dinamit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahinakchi ronohel ri hastak rech rumal. Kpehun wihal pawetinimitri. Kumahih urakik kash. Kbeche upatanashik hunachichek oparitinamitri. Riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisa hupamru ritak omche kiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah parihranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwala hubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech riin, injunch kechri e apataninel. Kualajik, kelubik, kbeubiruk riutat. Aretakchi nahk ovi, krilulok riutat. Krok ehu wach riuk ohol. Kshak inik, kukiak rib chukul, kategori si balak kuk aluh. Riuk ohol, kubik chrech. Tat, shin makun chu wach rikak, echa wach riat. Kamikri, mantakalta chwik kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubik chkech ri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzala hatsiak, e chiko ho chrech riare. Chiko ho hun mulqab chori uqab. Chiko ho u shahab chrech rirakan. Chik ama ulok hun alak chong wakash, chich olo, chuhwok ba, chakabanani makik. Rumalche we hun nuk ohol ri, kaminak. Kategori, shkastahulok. Riare sa chinak. Kategori, shrikitahik chihumul. Kategori, shmahtahri ni makik. Rinabe aluk ohol ko pari uleo. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha, kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel, kategori kutachrech has ritahin kmanik. Riahpataninel kubih chrech. Riachak shulik. Riatat shukami sahri hun alach chomalach wakash. Rumal reche shurik chinari are e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtak kokik. Riutat kelulok chi ubochishik arech kokubik. Kategori rare kubik chrech riutat. Chisi balahunap chik riin katin patanih riat. Mankota humul che riin manunimam tari atzik. Kategori mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakik kuk ri ewach il. Kategori wehunak oholri che katsalih kamikri che shusach rihastak awech kukri ishokib che kech nim chutin. Shakamisah chechri areri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubik chrech. Ri at nuk ohol. Ronohel mulat kovuk. Ronohel rihastak chivechri in. Shokuhe avechri at. Kategut. Rahawshik che shimban hun nimak ih. Shinwah kukki kotik. Rumal chiri achak che kaminak shkastahulok. Ri are sachinak. Kategori shrikitahik.
1: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubich kechri euti hoshelab.
0: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrechri inomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusik ihri upataninel. Teguri kubich chrech. Hasri kintok bichavechri at. Chak amari hri achak chnuach. Rumal che man kuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah parechwi. Hasku kimanwa. Rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri uleu. Mankota chin nuchuqab. Lakin man inahmolonel. Kinnokchi utayik nurahil. Riin kink ishik. Shchobitahu mal hasri kimban na. Arechare takchi kinasa shubi pawe nuchak. Ekoho hun kinkik ulah parikachoch. Ke usikihri ea chihab chek okik asrugri rahau. Kubih chrechri nabe. Joropari ak asrugri wahau. Kubih. Ok alpah bala seite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalikri ak as. Chat tuyulok. Aninak chat ibah kawinak lahuh. Kateguri kubih chrechri hunchik. Riat. Joropa ak asrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal triko. Kubih chech, chak amari wuhawi tzibatalik riakas. Kategori cha tzibahu much. Riahaw nim krilwi we itzel ahpataninel ri. Rumal che riarek kastig utz shukban che uchomashik ri shukbano. Ri eral kwal ri wachulew aresiblak utz china uchomashik ri hastak kikbano. Chikiwach ri eral kwal ri sakil. Ri in kimbih chiwech. Chikyari sah ri ee wach il ruk ri mansuk puaktak. Arech. Arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utsruk rishahubik, shokuhe utsri ruk risibalahnim. Hachin itzel ruk rishahubik, shokuhe itzel ri ruk risibalahnim. Weri ish, ish itzel ruk rimansuk takpwak, hachin kukuba uku shrichivih puwiri utsalah takhastak. Weri ish, man ish kubal kushtak ruk rikhastak che man iwechtak. Hachin kia uri chi wech rehastak iwech ri ish? Mankota hun ak pataninelk kovinchek patanesike kep ahawab. Rumalchi kutsakkan hun ri. Kategori kulok ahri ri hun chik. On kuyut narib ruk hun. Tekuri kustuk ri ri hun chik. Mankish kovintak ki patanihri Dios e ki patanihri puak.
1: Ri e fariseo chek kilok ahri puak. Tajink kitab wetzihri. Kategori kiketzebeh huwach riare. Kategori kubik chkech.
0: Ri ish ki kutibib jejas ish utz chikwach ri winak. Kategori ri Dios ret am. Kuchobu wachri wanima, rumalcheri hikom chikwachri winak, kretzelahu wachri Dios. Ripishab eri e ashal takutsihri Dios, kopanik chi rukri shwan. Chila kamahtahu petiku lokri rahayubalri Dios. Kateguri, konohel ruk chokab kake okik. Areman kashta u kashikri wachuleu, eri kachu wachik tsakhun utort ikritsib. Riachiche kuhachu bikri rishokil, kateguri kuli ruk hunchik, Kokri pari mak ruk ishok. Hunachichek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumali rachahil. Kokik pari mak ruk ishok. Hun inomachi ko utsalah takratsiak. Kategori ronohel ikkuman utsalah takwaim. Hun meba ubi Lazaro koyol chunakahri uchi rachoch. Ronohel utsumal tahin kriyik. Sibalah krak nocheri hastak che tsakulok chusheri umeshari inomachi. Kategori keperi tzik kirkari utzumal. Rimebak kamik. Kategori kkamu bikumali e angel erechri Dios pari ukoli balri Abraham. Shokuhe kkamri inomachi ekmukik. Arechiko pari jades pa oshom kuwalizah apanokri ovo och tekuri nahkril apanokri Abraham. Kategori ri Lázaro ko pari ukoli mal. Kuraka panuchi chrech. Tat Abraham. Chatoko bisahnu wach. Chatakao biri Lázaro arech ku chakeki sahri utsamu wi uka pariha. Arech ku horori sahri wak. Rumal reche oshoming olik pawek akri. Kategori. Ri Abraham ku bichrech. Wal kwal. Chanati sahche sharikri ame bil pariak aslemal. Kategori ri Lázaro shurikri oshom. Waral kamikri rare ku bisamu kush. Kategori ri at oshomat kolik. Panik arch kechri uch eri ish kohun ni malaxiwan. Rumal kuri hachin krik kah ki asha panivuk ri ish manke kovintah. Shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral. Hachin rik kah ke ashu lok kuk ri uch. Kubih. Kintacha wech tat. Chatakao biri Lázaro pari rachoch ri nutat. Rumal reche ekoho wachalal. Arech kukamu bich kech ri tzih. Arech manke petari e are pawehun ukoli mal koshom ri. Ri Abraham kubich chrech. Kori Moises. E kori e kashal taku tzihri Dios. Chkitari ki tzihri e are. Kubich ri are. Hayi tat Abraham. Wekohun chkechri e kamnaqib kbekukri e are. Kikkeshri ri kikush. Ri are kubich chrech. Weman kiktatari u tzihri Moises. Eri ki tzihri e kashal taku tzihri Dios. Shokunhe. Kne mak kasta hun chkechri kamnaqib man kik amtari iri utzih.
1: Lucas capítulo 17. Kubir chkechri euti hoshelab.
0: Man kmanta kovinemri che matak tzakri nohibal. Kash rechri vimnak che rumak tzakri nohibal. Ari utzri chrech che koksash hun nima bach chukul kategori ki kakubi paripolo. Chuwach che kutsakri chomanik hun chkech rich utinri. Chikolo ibibri ish bil akani ibibish. Wek makunri awachalal chayaha bariare. Wek ututu kushriare chasachari umak. We wuku mulk makun chawach pa hunk ik. Kategori wuku mulk katsaliha wukri at ekubik chawech. Ke ututu kushru mal rishimbano chasachari umakriare.
1: Re eutak onelam kikbik chrechri ahawshel.
7: Chani marisag ri ka kohonik.
1: Ri ahawshel kubih.
0: Weta kori kohonik ri ish. Heri hachahun alahi ha. Ibim chi wa chewe uche al tzimari. Chaboko ubi awib. Kategori ha te tikita hok paripolo. Kategori riare ishunimam chi nakuri. Hachin chi wech ri ish. Chikohun upateninel chetahin kuchakuk ri ulew. On chetahin ke ukol ri chikop. Kategori aretakchi katzalehu lok pari chak kubik chrech, chatok chori mesha, chanim chatwok. La man kubihta nachrech, chasuk umahun nuwa, chakohori ratziak ahpataninel. Aretak chiri inshin walek eskumtak riha, chikatena uri kuya ocheri atkatwa ik, ekat kumunik, riare, la rahaushikri kumaltioshik chrechri pataninel, rumalche shubanori shtak chrech, shukuheri ish. Aretak chish mantak iumal ronohele shtak chrech, chibih ma. Riuj ujaj pataninel, mangota chikapatan, shmantak kumal richak che rahaushik shkamano.
1: Benach pariuber y Jerusalem, katan nakach chrechri Samaria eri Galilea, kok pahun tinamit, ke elu lohche ukulashik riare, lahuj winachche tajin kak iri kitsumal, nach ketak iwi ulok, kikirakakeh kichi, katek uri kikibih.
8: Jesús, achtig! Chatok ibisah kawach.
1: Aretak chi kerilo kubik chikech.
0: Hish hik utu ibib chikiwach re echuchka hawib.
1: Tek urik kulmatahik. Aretak chi ibinak ri eare utsk kanah ri kitsumal. Hun chikech aretak chi krilo cheri are utschik. Katsaleh ulog parakan. Katek uri nim kril wiri dios. Kumehrib ekuyari uwach chuwach ri rakan ri Jesus. Ek maltioshin chrech ri are. Wehun winakri, riare hun axamaritano, ri Jesús kubih.
0: La man elahuhtah ri sheutzirik, ekuri ebelehepchik, hawik oviri eare, shakshiwiwe kashlanachiri, shtalehulok, arech nim kril ri dios.
1: Katek uri kubih trech.
0: Chatwali hok, hat, arire akohonik shatkolori at.
1: Ri efariseok kitach rech riare.
5: Chik ate humpak penari rahawibal ri Dios?
1: Kubik chkech.
0: Ri rahawibal ri Dios mankili tahtah. Ri upetbal mankuyatari panaik. Katekuri, makbishtana. Kolik waral. Kolik hela. Rumal reche ri rahawibal ri Dios kochik chishol ri ish.
1: Shokuhe kubik chkech ri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtak ihri. Chere ish kiwah weta kibilo. Kneba shahun cheri ukihri ukohol riachi. Kategori mankiwil tari. Kategori kbishnari chiwech. Chiwilampe waral ri. Chiwilampe hela. Mishbeba. Mishak inchrich. Heri hasri kuipache kchupchanik pari hun uhuts rikach. E pari hun uhuts chik ek sakarisanik. Shokuhe heri kushnari ukohol riachi pari ukih. Katek ut, arena berra hawshik che kukashek narin oshom, ekitzelash kanu wach kumal wehun mail ik sakri. Hachash kul matahik paritak uk ihri noe. Shokunhe heri patakri uk ihri uk ohol reachi. Kewa ik, ke amarik, shek ulik ruk ishok ruk achi. Chikatenarik ikcheri noe shok parihuku. Katek uri, shperi ni malahab che eshu kamisah konohel ri eare. Shokunhe, Rishkul matahik patakriuk ihri lot. Kewa ik, ke abarik, ke lokomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiakri hetakha. Katekut parihun kicheri lot shelubi parisodoma, ridios shuha marisahu lokri ak eri asufri. Kateguri, sheukamisah konoheli eare. Shokohe herik kul matahnari parihun kiche kuk alisahnari ri ukohol riachi. Parihun kihri, Rihun winak chek opu wiri rachoch, kategori kori uhastak pariha, makahu lok che uk amik. Shokoheri winak chek opari tikom balu lew, matzale hu lok. Chinatisah ri rishokil ri lot. Hachin ri winak krak kukol ri ukasle mal, kutsak nari. Hachin ri kutsako are kukol nari. Rihin kimbih chiwech, pari hun chak abri, ek okebri chorichat, hun kambiri, ek uri hun chik kiaka nokri. Ek okeb ishokib ri hunam tahin ki kenik hun kam ubiri ekuri hun chik kiaka nokri.
1: Katek uri kibir chrech.
4: Hawichi ahaushen.
1: Ri are kubir chkech.
0: Hawichi kori bakilal shokuhe chilari kikimulih wikib rikuch.
1: Lucas capítulo 18. Kubi hun tzichobelil chkech. Arech kukoh parikanima rihunch awem ruk ri Dios e arech mankuban takep kikush che ubanik.
0: Kopa huntinamit hun ah ataltsih che mankushibih tarib chuwach ri Dios. Ekretzalah kiwach ri binak. Shokuhe kopawe juntina mitri, jun malkani shokche kopan rugriare. Kateguri, kubich chrech, chabana atosich chwech puviri nukulel. Kokousi balakir, mankrahta hueri. Tek ut kuchomah. Bankin shibirta vip chuachri dios, ekin wetzalaki wachri winak. Rumalk ucheve malkani shokri, kinuch uharisak.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Yukulel.